0: bài không yến mướn nhạc ngàn gam lửa hoan tuổi bao vậy ngon vậy ngàn gam anh bài gam bài lửa hả
1: hả ý mẹ cái đây ngủ bộ đàn mà trang sao mày bật tên bẹt đen mày dạ
2: mà chơi bẹt đen là bao bốn hơi thì mốt khâu mày mày dạ
1: hả bật kéo không lông chạy xe cả tới thằng này bây giờ nó bồi khoảng hùa đó hả

0: anh nghe phó hơ bình nhé ngô
1: hai hai bình nhắc mũi
0: anh nghe phó chùa bình mẹ nhìn à. Vì là nghe phó bình nào vậy là nghe phó giờ phải chỉ phải
1: thì ai mù bé lâu lắm anh bà chài nè cả
0: chả phải vào chân anh khuất đi cái nhắn bà đây chài tìa.